0: שזה בלתי סיכון, זה רדמנג, זה פה נעובר. שגם שאתה עשתה זנזימי מהביא כרס זנזימי סלמת. פורציתי זה מפתר סלודן, אני לא נציין. גורזה מסתמל, ממי יסתמל לגמורי.
1: Yeah, I'm going to the party, but I'm not going to make friends. I need a love bar.